0: hop, hop, hop, skankepiva.
1: Hop, hop, hop, skankepiva. Hop, hop, hop, skankepiva. Hop, hop, hop, skankepiva. Hop, skankepiva, hop. Në moj dush jes përhotna në shivosh, a moj më herbëm jes o qësta larva. Stenga, vëkton i da vini, da vini.